sumo idawaso adewa ya mama idawaso adewa ya mama gode minya mi wa yo bio mo mo mo yesu mo midawaso adewa ya mama adewa ya mama gode me de mano ne be bonyu madawaso adewa ya fi so nyame me de mapoma na be she usamo me pa bonti me pa mo so e wa je